Colin, Gavin James le Dandelion on sin ar spin. Na níos se é an fórsa cláir is fear lom mar bhí April anseo ar spin ag sin an bio agus seo íon is le puppy.

0: Civil, bheith siad ag sinnam sa stáda bíba agus thula mé bhfuil siad go chiantapio. Ambal an sin ag ibhar 53 ar thirí na hÉireann agus sin é an éireann Moral Victory. Díobh Jeff Spencer an seo agus tamid ag chomh síos ar ibrahéin an seachtain seo le lá an ceoldaon scoil ar an bhealach agus níos an éireann is fear lom ó Sarah Larson ceapan bhfuil sé go chiantach. Seo í ag ibhar 52 an éis ar 30 na hÉireann. Sarah Larson le Midnight Sun.
1: Number 22.

tá siad gohiíantach le chéile. Calvin Harris agus Kasabian le release the pressure an seoir hit 30 na hÉireann agus lumps Jed Spencer láta. Inis níos mó ceol dousa mar lenimid a roiag inis leis an Aaron Just Where You Are. Dúsáid siad a sampla as Aaron as fifth lean ó hin ceafam. Seo iad Milky agus Malgrab le chéile ag ifrí 70 ar hit 30 na hÉireann. 17.

0: was bráil man ar an sin. Agus tamid in lór an top cuaig an seachtain seo á tam ar bís, tamí beagnach ar Ibrahim an seachtain seo. I give Ricardo Tame Impala le Dracula an seo ar hit 30 na hÉireann agus Jess Spencer láta díobh. Inis I ré an seachtain bhí Alex Warren ag seanam an seo in éireann agus thula mé go raibh sé go hiontach. Nó seo é inis ag Ibrahim trí ar hit 30 na hÉireann le Fever Dream.
1: Number 3.